0: पॉइंट क्या होता है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है, वो एसेस होने के बाद उसमें सब पैरामीटर्स में हम लोग चेक करते हैं, फिजिकल मेंटल एबिलिटीज चेक करने के बाद हम जो उसका वीक पॉइंट रहता है वो वीक पॉइंट पे हम लोग काम करके उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट जैसे बन जाते हैं वो टेक्निकल भी होगा, फिजिकल कंडीशनिंग भी होगा और मेंटल एबिलिटी भी होगा। ये सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके एक किसी पर्टिकुलर कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिलाने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं। और परफॉर्मेंस देने के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एक खिलाड़ी का एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन इन द सेंस ये किसी के साथ गलत बोलना या ये डिसिप्लिन नहीं बोला जाता है। हमारा स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन को मेनली हम लोग कंसिडर करते हैं, टाइमली ट्रेनिंग करना, टाइमली हर चीज़ शेड्यूल को फॉलो करना, रेस्ट करना, टाइमली जो ईटिंग हैबिट वगैरह है सब भी चीज़ ये हमारा ट्रेनिंग के दायरे में आता है। तो हम जब भी बच्चों को हम किसी परफॉर्मेंस के लिए हम मोटिवेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं। और ये जब पूरा एक डिसिप्लिन साइकिल में चलता है तब जाके एक खिलाड़ी एक अच्छा परफॉर्म देने का काबिल बनता है।
1: एक जन आंतर्जातिक तीरंदाज के अपनारा कतक्षण प्रैक्टिस देवान बा किभाबे प्रैक्टिसटा देवान এবং এই আন্তর্জাতিক স্তরে কম্পিটিশন করার জন্য বাকি অন্যান্য যারা শিক্ষানবিশ তাদের সঙ্গে তো বেশ কিছুটা পার্থক্য থেকেই থাকে, তো এই তাদের যে আলাদা আলাদা এই যে প্র্যাকটিসের ধরন সেটা সম্পর্কে যদি আমাদের কিছুটা জানান।
0: দেখি ছ সে সাত ঘন্টা প্র্যাকটিস মে হামলোক ইয়ে টাইম কে সাথ হাম নেই চলতে হ্যাঁ হাম জো বচ্চোঁ কো ট্রেনিং কে দৌরান হাম জো ট্রেনিং টাস্ক দেতে হ্যাঁ ও ট্রেনিং টাস্ক জো হ্যায় कंप्लीट करने के लिए कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो टारगेट हम अचीव कर पाएँ। अगर हम टाइम के साथ अगर हम चलते हैं कि हम 6 घंटा कर रहे हैं 7 घंटा कर रहे हैं लेकिन जो हमारा टारगेट रहता है हर सेशन का या डे का अचीव नहीं कर पाते हैं। और दूसरा है इंटरनेशनल एरिना में जाना इतना इजी काम नहीं है, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। अगर मैं एज ए कोच अगर बोलता हूँ तो बच्चों से ज़्यादा जो हमारा खिलाड़ी रहते हैं खिलाड़ी से ज़्यादा हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है कि उसका कौन सा एरिया पे कितना वीक रह रहा है और उस वीकनेस को हम कितना जल्दी और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हम उसको डेवलप कर पाएँ। और हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन ये रहती है कि जब किसी भी कंपटीशन में जाए तो हम मेडल से हमेशा हम बच्चों को हम एसेस नहीं करते हैं, हमारा सेंटर का जो परफॉर्मेंस रहता है हम कोशिश करते हैं वो परफॉर्मेंस को কম্পিটিশন যে আনে ওয়ালা নেক্সট কম্পিটিশন মে মেইনটেইন রাখনে কে লিয়ে কোশিশ করতে হ্যাঁ।
1: ধনঞ্জয়ের কাছে ফিরে আসি, এই যে তুমি ছোট থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছো, তো যখন প্রথম এই ন্যাশনাল লেভেলে পদক পেলে তখন তোমার সেই অনুভূতিটা কি হয়েছিল?
2: প্রথম ন্যাশনাল মেডেল পাওয়ার পর আমি অনেক খুশি হয়েছিলাম যে এটা আমার ফার্স্ট ন্যাশনাল মেডেল ছিল, তো এটার জন্য আমার বাড়ির লোকও অনেক খুশি হয়েছিল, আমার মা বাবা অনেক খুশি হয়ে গেছিলো, আমার যে কোচ ছিল অনেক খুশি হয়েছিল, আমার স্কুল আর ম্যাম যারা আমাকে পড়াইছিল ছোট থেকে দেখছিল ওরা অনেক খুশি হয়েছিল।
1: তুমি বাড়ির কথা বললে, বাড়ির অভিভাবক অর্থাৎ বাবা মার সাপোর্ট কেমন পেয়েছো তোমার এই অভিযানে?
2: বলতে গেলে বাড়ি থেকে আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে, যেরকম আমি যদি কোনো কিছু বাড়িতে বলি যে আমার এটা জিনিস লাগবে, এটার জন্য টাকা লাগবে, এত তারিখে খেলতে যাব, এটার জন্য আমাকে এত টাকা লাগবে, তো তো ওটার জন্য আমাকে কিছু ইয়ে করতে লাগে না, তো যেরকম করে হোক আমার মা বাবা ওটা অ্যারেঞ্জ করে দেয় আমাকে টাইম মতো।
1: বাড়িতে আর কে কে আছেন?
2: বাড়িতে আমার মা বাবা ঠাকুমা আর আমার ছোট ভাই আছে।
1: ছোট ভাই কি তোমার মতো তীরন্দাজিতে আসতে চায়?
2: হ্যাঁ, এখনও মাধ্যমিক দিল, এবার ও আমার মতো আর্চারি করছে।
1: কোথায় শিখছে?
2: আমি যেখানে ছোটতে শিখছিলাম ওখানে আমাদের স্কুলের মাঠে, নেতাজি বিদ্যাপীঠ হাই স্কুল।
1: একজন নতুন আর্চার যে ভবিষ্যতে একজন আর্চার হয়ে উঠতে চায় তাকে সবার প্রথম কি কি করা দরকার বলে তুমি মনে করো?
2: সবার প্রথম বলতে গেলে ডিসিপ্লিন, ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে লাগবে, ওকে টাইম মতো ঘুমোতে লাগবে, টাইম মতো উঠতে লাগবে, টাইম মতো প্র্যাকটিস করতে লাগবে, এটাই, খাওয়া দাওয়া করতে লাগবে ঠিক মতো, নিজের ডায়েট মেনটেন করতে লাগবে।
1: এই খাওয়া দাওয়ার কথা বললে, ডায়েটের কথা বললে, তো কোনো বিশেষ ডায়েট কি তোমাদের মেনটেন করতে হয়?
2: আমরা এখানে অনেক কিছু ডায়েট পাই, কিন্তু পার্সোনালি যদি নিতে হয় তাহলে আমাদেরকে খেজুর আছে, কাজু আছে, বাদাম আছে, এগুলোই নিতে লাগে।
1: তপনবাবু, এই একজন ভালো তীরন্দাজ বা অ্যাথলিটের ক্ষেত্রে আপনারা মানে কি কি ডায়েট তাদের মেনটেন করতে বলেন?
0: ডায়েট কে লিয়ে এসে স্পেশাল ডায়েট হাম লোক তো নেই লেতে হ্যাঁ, যো হামারা স্পোর্টস অথরিটি অফ